Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tilbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Radio Bardufoss.

0: Hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Jag hade sprang på 40 12 6 34. Dundi Martinsen.
1: 12 6 34.
2: Ja.
1: Och det var Randi.
2: Ja, Randi Martinsen.
1: Ja, tack så. 12 6 34. Ja, då kan du bara läsa tallarna dina.
2: 28 40 55 50 och 62.
1: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
2: Tack.
1: Ja då, det var den sprangungen har gjort. Det är flera som ringer. Hallå.
3: Ja, den sprangungen har gjort.
4: Ja, det var en tripper här på 50-talet på bong nummer 15177.
1: Ska se 15177.
4: Ja.
1: Ja, och vem som har den då?
4: Silja Hansen.
1: Silja, mm. Okej, okay. Kan du bara läsa tallen?
4: 50, 54 och 55.
1: Ja, den kom på 54 den där.
4: Ja.
1: Ja, gratulerar.
4: Tack, tack, hej.
1: Då är vi färdiga med både språng och trippel här. Då ska vi fortsätta att spela om Jörne och Eirekka. Och de tre sista tallen det var 31, 54 och 40. Då är nästa tal ut 69. 69. Femten, en, fem. Ti, en, null. Tjuefire, to, fire. 44. 4 4. 66 66. 37 37. 53 5 3. 11 1 1. 19 1 9. 29 2 9. 52 5, 2. 13, 1, 3. 56, 5, 6. 61, 6. En.
0: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Varsågod.
5: Ja, hej, jag bingo på 52.
1: Jag räcker på 52.
5: Ja.
1: Ja, och kontrollnumret.
5: Det är 4727.
1: 4727.
5: Ja.
1: Ja, och namnet det var...
5: Karin Kristiansen.
1: Karin, mm.
5: Ja.
1: Läs med tal.
5: Ja. 10, 24, 31, 52 och 66.
1: Ja, den är helt riktig den. Gratulerar.
5: Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
5: Hej.
1: Okej, okay, då var räcka undergjort och då ska vi försöka spela på to räcke och hjörne. Och de tre sista talen, det var 13, 56 och 61. Då har vi nästa tal ut som är 87. 87. 21 21. 81 81 16 1 6 63 6 3 45 4 5 12 1 2
0: Det ringer, hør vel kan det være
1: Vær så god
5: Hjørne, er det god?
1: Neida, Hjørne er med I spillet her
5: Ja, det var det et Hjørne her
1: Ja
5: 29,591
1: 25,951
5: Nei, ja 29,591
1: 25,991 Nei
5: 29,591
1: Ja, 25, ok 29,591
5: Ja
1: Ja, skal vi se her 29,591 Ja, og hva navnet var?
5: Karin Knudsen
1: Karin
5: Ja Karin
1: Det er spørre tall.
5: 15, 19, 63, 81.
1: Ja, den fikk, ja. Du, den fikk du på 63, den, ja.
5: Ja.
1: Ja, ja. Neida, men det det et godt hjørne, så gratulerer.
5: Takk skal du ha.
1: Ja, hei.
5: Ha det.
1: Ha det. Ok, hjørne er undergjort, og to rekke er det som vi har igjen å spille med nå. Da skal vi se. Da har vi de tre siste tallene. Det var 63, 45 og 12. Og neste tall det 65. 6, 5. Førtini, fire, ni. Atten, en, åtte. Syttito, syv, to. 78, 7, 8. 64, 6, 4. 84, 8, 4. 71, 7, 1. 32, 3, 2. 4, nummer 4. 46. 4, 6. 86, 8, 6.
0: Det ringer, hør vel kan det være.
1: Vær så god.
5: Jeg hadde to rekker på 46.
1: Ja, og på kontrollnummeret.
5: 15.030
1: Ja. Ja, hva navnet blir?
5: Unni Norgård.
1: Unni.
5: Ja.
1: Ellers tall.
5: 4, 25, 49, 56, 71, 46, 54, 65, 78 og 84.
1: Ja da, den helt riktig den, men du skal høre, det flere som driver og ringer her, så vi skal se hva de vil for noe.
5: Mm, ja. Takk.
1: Hei.
5: Ja, hei.
1: Ja, det var Torekken Godd, men det var noen som driver og ringte her. Skal vi se om de ringer opp igjen? I alle fall, hun hadde Torekken på 46. Her ringes det, ja.
5: Takk.
1: Hallo.
3: Hallo.
5: Ja, det er bingo på 46 her også.
1: Ja.
5: Kontrollnummer 14153, Lilian Antinsen.
1: 14153.
5: Ja.
1: Og Lilian.
5: Ja, og tallene er 10, 11, 21, 24, 28, 37, 44, 46, 54, 60, 65, 71, 84, 86.
1: Ja.
5: Den la seg jo alltid.
1: Ja, den 86 den kom ut nå, men du hadde de fem riktige, nei, du hadde de ti riktige tallene for å si sånn.
5: Ja.
1: Ja, 86 er jo ja, ikke med på det greia der, men uansett, det er riktig to rekker der også.
5: Ja, det er ingen grei.
1: Ja, ja da. Ja, skal vi se, da hadde vi to stykker der, som da får 100 kroner hver seg. Ja. Greit, men da skal vi ta oss og spille videre på tre rekker, og... Jeg har lest opp 44 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 4, 46 og 86. Da er neste tall ut 59. 5-9. Fyrtiotre, fire, tre. Åttiotre, åtte, tre. Sjuttio, sju, noll. 47, 4, 7. 50 trekk passert. Neste tall ut. 51, 5, 1. 2, nummer 2. 14, 1, 4.
0: 14, 1, 4.
1: Vær så god.
5: Ja, det er tre rekker på tallet 2, samme bongenummer.
1: 14, 1, 5, 3.
5: Ja.
1: Ja.
5: Jeg leser bare øverste rekker.
1: Ja, det kan du bare gjøre.
5: Ja, 2, 21, 44, 54, 86.
1: Ja da, den er helt med den der greia der. Skal jeg se, du fikk det på tall 2.
5: Ja.
1: Ja, og det er jo da det 52. trekket, så du får du med deg 200 kroner ekstra her, da blir det 500 totalt, ja.
5: Ja, takk skal du ha.
1: Alt i orden.
5: Hei. Ja, det hadde jeg.
1: Ja, da hadde vi gjort unna tre rekker, og det stilt på telefon, så da tenker vi avslutte her, og så tar vi oss en kjapp liten pause før neste runde.
6: Radio Mittro.
7: Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
8: Hejsan, det her en Halvar fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20. Og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss

0: 75. 75. Tredve. Tre. Null. Trettini. Tre. Ni. Syttito. Syv. To. 35. 3. 5.
1: 3.
0: Varsågod.
2: Det var Lukas Plang här på kupong 213.
0: 213.
2: Ja. På tal om 28, 39, 72, 54, 80. Och sista låsmå.
0: Ja, ska vi se. Du fick det på 72 det där.
2: Ja.
0: Den är riktig. Ja, men det är greit, Sissel. Du ska få din 100 kronor där.
2: Ja, tusen tack, Halle.
0: Ja. Ja, då var vi färdiga med sprången och vi fortsatte mot trippel, Jörne och Eiracka. De tre sista tallen, det var 39, 72 och 35. Då är nästa tal ut 47, 4, 7. Femtiofem. Fem. Fem. Åttiofem. Åtte. Fem. Sjuttiofyra. Sju. Fyra. 5. Nummer 5. 18. 1. 8. 79. 7. 9.
1: 'Det
0: ringer,
1: hør, hvem kan det være?'
0: Varsågod.
3: Jeg har Juni på 18.
0: Ja vel. Og bongnummeret?
3: 13402.
0: 13402.
3: Ja.
0: Ja, og hva navnet var?
3: Anne-Grete Pedersen.
0: Anne-Grete. Men bare les tall.
3: 5, 18, 55 og 74.
0: Ja. Jo da, den er helt riktig, den hjørne der. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
3: Hei.
0: Skal vi se. Hallo, ja. Ja, det var noen som drev og ringte, men de la noe på. Sikkert noen som hadde hjørne dem også. Greit, men da, ja, det her ringer det. Hallo.
4: Hallo. Jeg har trippel på 79.
0: Trippel på 79, ja. Ok, greit.
4: 2206.
0: 2206.
4: Kittone Norden.
0: Kittone.
4: 72, 74, 79.
0: Ja, men den är helt riktig den. Gratulerer.
4: Tack ska du ha.
0: Ja.
4: Ha den.
0: Ha den. Okej, okay. Då är vi i hvert fall färdiga med det grejen. Där då är det Eiracka. Eiracka kunde som ska spelas om. De tre sista tallen, det var 5, 18 och 79. Då är nästa tal ut 38. 3, 8. 24. 2, 4. 68. 6, 8. 83. 8, 3. 41, 4, 1.

0: Vær så god.
1: Jeg hadde bingo på 29.
0: Jeg rekker på 29.
1: Ja, kontrollnummer 14148, Barbro Johansen.
0: 14148.
1: Ja.
0: Og det var Barbro.
1: Tallene 14, 29, 48, 57, 84.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei. Ja, hei. Ja, det var rekka foran. Ok, da skal jeg spille på to rekke og hjørne og trippel. De tre siste tallene, det var 57, 48 og 29. Da neste tall ut. 62. 62. Ni. Tretten. En, tre.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Ja, det er hjørnet her på 79.
0: Hjørnet på 79.
1: Ja.
0: Og vognummer
1: 15-10-3.
0: 10-3. 15-10-3. Var det Trine, eller? Ja.
1: Nei, det var Elin.
0: Elin.
1: Ja.
0: Ok. Vel, les tallene.
1: 10-28-79-84.
0: Ja, den er riktig. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha. Ja, hei.
0: Ja, det var Jørne Fornagåre, og så hadde vi en til ringringer her. Vær så god.
3: Ja, det var en trippel på nummer 13.
0: Trippel 13.
3: Ja, på 26-325.
0: 325.
3: Ja, Tove Dahl Johansen.
0: Og det var Tove.
3: 10, 13 og 15.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
3: Ja, hei. Takk, takk.
0: Ja, hei.
3: Ta det.
0: Ja, da var vi ferdig med alle de greiene der, og da er det to rekke og kun det som står for tur. Vi skal, de tre siste tallene, ja, det var 62, 79 og 13. Da er neste tall ut 73, 7, 3. 51, 5, 1. 40. 4-0. 7. Nummer 7. 36. 3-6. 17. 1. 7. 34. 3. 4. 2. Nummer 2. 58. 5-8. 46-4-6. 37-3-7. 16-1-6. 12, 1, 2. 47, 4, 7. 23, 2, 3. 3. Nummer 3. Åtte, fem. Tjue. To, null. Åtte, syv.
4: Varsågod.
5: Har Jørne gått?
0: Jørne, det gikk på salle 79, så det er godt,
5: ja. Ja, greit, hei. Okay.
0: Ja, som sagt, Jørne er godt. Det er kun to rekker vi setter å spille om her. Siste tallet, det var 87. Og da er neste tall ut. 22. 2. 6. Nummer 6. 74, 7, 4, 65, 6, 5, 88, 8, 8. 59. 77.
4: 77.
0: Vær så god.
1: Ja, hei. Jeg har to rekker på 88, tallet 88.
0: Tallet 88, ja, ok.
1: Ja, og kontrollnummer er 29, 67, 4.
0: 29, 67, 4.
1: Ja.
0: Ja, og hva navnet var?
1: Det er Helga Hagerup.
0: Helga Hagerup, ja.
1: Ja.
0: Ok, bare les tallene.
1: Ja, 6, 16, 22, 37, 48, 57, 58, 62, 73, 88.
0: Ja da, den ser jo helt riktig ut den der, men det er flere som ringer, skal vi høre hva de har å melde. Ja, vær så god.
1: Ja.
0: Hei. Ha det bra. Hallo, ja. Hallo.
6: Hallo, du er 79, var det før i det rette, inngående.
0: Hva for noe? 79?
6: 79.
0: Altså 70...
6: 79, ja. Om det var før eller etter det.
0: Ja, skal vi se. 79, det er jo langt bak i svart, skal vi se. 79.
6: Hvor... Nei, det kom rett før...
7: Nei,
6: 59. 59, du, hun sier feil. Ja. 59.
0: 59, ja. Nei, det 59 var tallet etter 88.
6: Ja.
0: Ja, ja.
6: Den er grei.
0: Ja. Yes, men den er grei. Ja, hei. Ok, da er vi ferdig med to rekken, og da er det tre rekker som står for tur her. Vi har fremdeles lykketall nummer 19 med oss i spillet. Jeg har lest opp 43 tall så langt, og de tre siste tallene det var 88, 59 og 77. Ja, da er neste tall 76, 76. 72, 7, 2. 11, 1, 1. 60, 6, 0. 30, 3, 0. 33 3 3 8 nummer 8 och det var track nummer 50 och då är nästa tal 43 4 3 56 5 6 63 6 3 1 nummer 1 52 5 2 81 8 1 27 2 7 26 2 6 86 8 6 75 7 5
2: Det ringer Kan det
0: være? Varsågod.
7: Det var bingo på tal 86.
0: Mm.
7: Och bong nummer 150 66.
0: 150 66.
7: Ja.
0: Ja, ska vi se. Vad namnet blir där?
7: Børre Fredheim.
0: Børre Fredheim.
7: Ja. Och tallarna 1 8 14 17, 28, 36, 37, 43, 46, 57, 63, 79, 84, 86, 88.
0: Ja, det är riktigt den. Gratulerar, men det är fler som ringer här.
7: Ja, ja. Den är grej du. Hej. Ja, hej.
0: Ja, hallå ja. Ja, men det blir lagt på här. Ska se om han kanske ringer upp igen. Men i hvert fall han började, han hade tre räcker på tallet 86 och hvis någon måtte ha bingo på 75 så är de för sent ute. Det ser inte ut som det är fler som ringer så jag tror han började kan få de 300 kronorna där ja. Okej, okay. Grejt. Men då tar vi och avslutar tredje spel här och så ska vi ta oss en välförtjänt kaffepause för vi går lös på nästa runda. Ja, där ringer det flera. Nu ska vi se här. Ja, det var väldigt lovligt sent här. Hallå?
8: Ja, bingo 86.
0: Du hade bingo på 86. Var du som ringde i stad, ja?
8: Ja.
0: Ja. Okej.
8: Okay. 3973.
0: 3973.
8: Ja. Britt Klausen.
0: 3973 och Britt Klausen.
8: Ja. 15, 29, 37, 48, 86. 4, 47, 51, 62, 72. 7, 12, 46, 76 og 87.
0: Ja, den ser helt riktig ut den der han. Så då får du dele den med han Børre, så det blir 150 på hver av dere der.
8: Ja.
0: Ja.
8: Ha det bra.
0: Ha det, ja. Greit, men då ska vi ta oss en pause, for nå er det i alle fall stilt her.
9: Radio Mitro.
10: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
11: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.